Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
1: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branäs.se.
2: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
3: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
4: Jajamensan, så är det förstås Morning Glory här på Pirate Rock denna fredag, den 2 oktober. Daniel, ILDS heter jag, sitter med dig från och med nu fram till klockan 10. 06 till 10, måndag till fredag, Morning Glory här på Pirate. Tänkte att vi skulle lyssna på massa musik tillsammans, västkustens bästa rock, precis som vanligt med andra ord. Vi ska också kolla in vädret, vi ska få lite nyheter och lite annat smått och gott. Vi rullar igång direkt, tänker jag. Det här är Nickelback, Make Me Love You.

Ozzy Osbourne, Rock and Roll Rebel här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 5:15 på morgonen den 2 oktober. Fredag är det idag. Glöm inte det. Veckans bästa dag. Du har liksom arbetsveckan bakom dig och du har helgen framför dig som ett oskrivet blad. Redo att bli fylld med massa härligheter. Vi har lite Rammstein på gång. Vi har Sator längre fram och nu närmast vi har Bon Jovi ifrån plattan Slippery When Wet. Vi snackar 1986. Det här är Lay Your Hands on Me.

0: hands on me.
1: Och det gjorde jag bort mig lite grann. Det här är ju inte från albumet Slippery When Wet från 86. Det här är ju självklart ifrån plattan efter där, New Jersey från 1988. Sånt där är viktigt. Man måste ha koll på sin diskografi. Du lyssnar på Morning Glory. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Vi har lite Rammstein på gång här om en stund. Europe, Saxon och AC/DC lite längre fram. Allra närmast ett band ifrån Borlänge. Det här är Sator. I rather drink than talk.

0: This is the Warden of Shadowborn, and you are listening to Pirate Rock.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
5: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
6: Pirate Rock.

This time of year här på Pirate Rock Morning Glory. Klockan är ungefär 5:30. 7 på morgonen denna fredag, 2 oktober. Nyheter på gång här vid heltimmen om 25 minuter ungefär. Fram tills dess mer musik då. Vi har AC/DC på gång, vi har Scorpions och vi har Whitesnake allra närmast. Biff Byford och hans Saxon, det här är Power and the Glory.

helgvädret och lyssna på mer musik. Vi ska dessutom få göra en liten avstämning med grabbarna i One Mile From Home här vid 7:30 ungefär. De släpper sitt debutalbum idag. Vi har ju spelat en hel del av deras singlar här under året. Så det ska bli spännande att höra vad de har att säga om plattan och framtiden.

0: Räddningstjänsten och sjöräddningen har i natt varit på plats vid en fartygsbrand utanför Vinga i Göteborgs skärgård. Branden ska ha startat i lastfartygets maskinrum. Samtliga 21 i besättningen uppges vara i säkerhet och branden ska nu vara släckt. Idag klockan 11 så har talmannen Andreas Norlén kallat till pressträff för att ge besked om sitt beslut efter veckans talmansrundor. Borlänge kommun har inte kunnat hitta några tecken på utbrett fusk i den vallokal i köpcentret Kupolen som pekas ut i samband med valfuskutredningen i Borlänge. Det rapporterar P4 Dalarna. Kanalen har tagit del av alla rapporter från lokalens röstmottagare men har inte hittat något som tyder på utbredd otillåten valpåverkan. I Tennessee, USA har en planerad avrättning väckt starka reaktioner då den dödsdömda Krista Pike överlevde 2 giftinjektioner och är nu i kritiskt tillstånd på sjukhus. Jurister och experter beskriver händelsen som den värst misslyckade i modern tid. Fallet har återväckt debatten om dödsstraff i USA och guvernören säger nu att rutinerna måste utredas. Och alla som åker tåg vet att uppkopplingen kan svaja rejält. Nu satsar Västtrafik på laserbearbetade fönster, så kallade RF-fönster, som ska ge en stadigare surfupplevelse. Det handlar om 49 äldre tåg där rutorna behandlas så att radiovågorna släpps igenom på ett bättre sätt.
1: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
2: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
3: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner. Perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
4: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock. Mat som rockar.
5: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
6: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

Shine Down, Call Me här på Pirate Rock Morning Glory. Klockan har passerat 07.00. Vi fick nyheter där alldeles nyss och nu ska vi ta en titt på helgvädret. Och ja, det är väl inte riktigt lika härligt som det var här onsdag, torsdag med 20 plus grader och soligt, utan temperaturen kryper ner mot en 15-16 någonting, som ju i och för sig är helt okej med tanke på att vi är i början på oktober. Det kommer dessutom regna lite grann här idag, klarna upp sen framåt eftermiddagen där kvällen i 15-16 tiden ser det ut att bli soligt igen. Imorgon lördag, växlande molnighet, lite sol, lite moln, men uppehåll och en temperatur på 16 grader och vi har ungefär samma väder söndag där, så att en helt okej helg vädermässigt för att vara i början på oktober.

Shotgun Messiah ifrån debutplattan Shotgun Messiah Dirt Talk här på Pirate Rock. Och två av medlemmarna i det här bandet, gitarristen Harry Cody och sångaren Sinisan, har ju återförenats

i duon San and Cody som vi har spelat lite grann här på Pirate. Ska vi se, vad har vi på gång här nu då? Nestor, Falköpingsbandet här lite längre fram. Vi har Three Doors Down och vi har allra närmast Def Leppard. Det här är Heaven Is på Pirate.

Viktor on the run här på Pirate Rock. När klockan börjar bli 7:30 här och vi ska strax ta ett samtal med grabbarna Emil och Tyski ifrån One Mile From Home som släpper sin debutplatta idag. Och apropå Nestor, de kör ju sin egen festival där, Nestorfest i Folkets Park i Falköping. Har kört nu en 3-4 år är det väl. Gick ju av stapeln här 13-15 augusti nu senast. Oklart dock om det blir någon festival nästa år. Det är nämligen så att bandet själva har en gedigen turné bokad för 2027. Så det är lite oklart om de kommer loss och får till det. Det återstår att se helt enkelt. Nu närmast Three Doors Down här på Pirate Rock.

0: pirate rock.
1: Hello, here's Roland Grappo from Masterplan, and you're listening to Pirate Rock.
2: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
3: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat.
4: Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
5: This is Pirate Rock.

0: Pro, Big Guns ifrån debutplattan, den självbetitlade debutplattan ifrån 1989. Och apropå självbetitlade debutalbum, jag har grabbarna ifrån One Mile From Home på tråden, Emil och Tyski. Välkomna till programmet.
1: Tackar.
0: Ni släpper ju idag eran självbetitlade debutplatta One Mile From Home. Berätta mer om det.
1: Ja, alltså det är ju helt fantastiskt att äntligen få släppa den här plattan som man har jobbat med i ett års tid. Ja. Så det känns ju magiskt. Man är ju lite trött kan man säga, för nu släpper vi den i natt. Så det är ju alltid kul att lyssna på plattan första gången på streamingtjänster kan man säga.
0: Just det.
1: Ja. Men känslan är helt magisk. Nu känns det som att nu jäklar kör vi.
0: Och för Pirate-lyssnarna så är ju ni bekanta, även om alla kanske inte känner till bandet riktigt sådär supernoga än, så har ju vi spelat era fyra singlar som ni har släppt här under året. Det är ju I Breathe, det är One Mile From Home, det är Catch 22 och det är, påminn mig om den fjärde där.
1: Dream On,
0: ja, men de har ju snurrat friskt här på Pirate och vi har fått bra respons på One Mile From Home, så att det är ju riktigt, riktigt roligt att albumet äntligen kommer. Och det är release party ikväll, va?
2: Så är det, på Grevens i Borås,
0: för att ni är ett Boråsband.
1: Ja, exakt.
0: Visst är
1: exakt,
0: det så?
1: Exakt. Rock and roll.
0: Rock'n'roll, ja, väl. Nej, men jag tänkte faktiskt ta mig ut ikväll och se er live. Jag har gjort det en gång tidigare här i Göteborg och det var riktigt jädra bra, så att det ska bli kul. Jag tänkte att vi ska påminna våra lyssnare om hur ni låter, så vi kör den här låten som har samma titel som albumet och bandnamnet. Det här är One Mile From Home.

0: One Mile From Home heter bandet, One Mile From Home heter låten och One Mile From Home heter albumet som släpps idag. Det är stor variation på namnen där i det här bandet.
1: Ja, men vi gillar ju det. Både jag och tyske heter ju Emil också. That's why.
0: Jag säger,
1: One Mile.
0: Emil på Borås dialekt.
2: Emil.
0: Ja, Emil.
1: Så vi gillar ju att döpa allt tillsammans. Ja, det är så jävla mycket lättare. Vi börjar ju bli äldre också.
0: Ja, lättare att komma ihåg, precis. Och förutom då att albumet släpps idag och ni håller på att spela runt lite grann, så har vi ju bland annat fått veta att ni ska vara med och spela på Time to Rock-festivalen, som ju vi på Pirate samarbetar nära med här nere i Knislinge till sommaren.
1: Jep. Och det är... Så jävla coolt. Alltså, det roliga är, alltså, bandet har ju funnits i ett år och det här är riktigt stort för oss att få lira på den här underbara festivalen. Så det kommer bli riktigt gött ös, det kommer vi lova. Och nej, men vi är taggade som 17 och det är så kul att vi har det här ett år fram och bara kunna njuta, och så hoppas vi att det blir många mer festivaler.
0: Ja, och det händer väl mer saker innan dess, som sagt. Ja. Det är ju releaseparty i Borås ikväll för den som orkar ta sig dit eller har möjlighet, eller bor nära kanske. Vad heter stället, sa vi?
1: Grevens,
0: ja. Och som sagt, vi på Pirate var ju nere och kollade på er på rockbaren här i Göteborg när ni körde ett sånt litet hemligt gig, kan man säga, nästan där. Lite videoinspelning och grejer nere här nu. Det var det i våras någon gång, va?
1: Ja, det stämmer nog.
0: Ja,
1: minnet är kort.
0: Ja, precis. Minnet är kort.
1: Vi har lirat lite överallt efter det sen, så det, ja, men det är coolt.
0: Riktigt jädra bra var det, kan jag säga i alla fall.
1: Ja, tack som tur. Det värmer.
0: Men plattan finns ute. Förutom de här fyra singlarna vi har spelat på Pirate tidigare, så har vi, vad är det, sex låtar till, va?
1: Ytterligare sex låtar.
0: Ja. Så det är bara att ge sig in på valfri streamingtjänst och trycka på play, helt enkelt.
1: Oh ja, och då... Hoppas jag att ni gillar.
0: Det ska vi nog göra. Tack så mycket, Emil och Tyski från One Mile From Home. Vi trycker på med I Breathe, första singeln här som vi började spela här på Pirates för ett år sedan snart, va?
1: Ja, men har det. Det är exakt ett år sedan.
0: Exakt ett år sedan. Ja. Så det tog ett år att få ihop den här plattan, med andra ord.
1: Ja, det gjorde det.
0: Ha det gott, boys. Lycka till på releasepartiet ikväll. Vi ses. Ha det fint. Hej, hej.

Bianca Nancy med sångerskan Skin i spetsen, eller Deborah Ann Dyer som hon heter egentligen. I allra högsta grad fortfarande aktiva det här bandet, även om man kanske inte ser och hör lika mycket av dem nu för tiden. Daniel heter jag, det här är Morning Glory, pågår 2 timmar till fram till klockan 10. Klockan är nämligen alldeles strax 8 och vi ska få nyheter alldeles här om 10 minuter ungefär då. Innan dess ett par låtar till. Vi har Buck Cherry på ingång om en liten stund och nu närmast Slaughter. Det här är Days.

0: Räddningstjänsten och sjöräddningen har i natt varit på plats vid en fartygsbrand utanför Vinga i Göteborgs skärgård. Branden ska ha startat i lastfartygets maskinrum. Samtliga 21 i besättningen uppges vara i säkerhet och branden ska nu vara släckt. Idag klockan 11 så har talmannen Andreas Norlén kallat till pressträff för att ge besked om sitt beslut efter veckans talmansrundor. Borlänge kommun har inte kunnat hitta några tecken på utbrett fusk i den vallokal i köpcentret Kupolen som pekas ut i samband med valfuskutredningen i Borlänge. Det rapporterar P4 Dalarna. Kanalen har tagit del av alla rapporter från lokalens röstmottagare men har inte hittat något som tyder på utbredd otillåten valpåverkan. I Tennessee, USA har en planerad avrättning väckt starka reaktioner då den dödsdömda Krista Pike överlevde 2 giftinjektioner och är nu i kritiskt tillstånd på sjukhus. Jurister och experter beskriver händelsen som den värst misslyckade i modern tid. Fallet har återväckt debatten om dödsstraff i USA och guvernören säger nu att rutinerna måste utredas. Och alla som åker tåg vet att uppkopplingen kan svaja rejält. Nu satsar Västtrafik på laserbearbetade fönster, så kallade RF-fönster, som ska ge en stadigare surfupplevelse. Det handlar om 49 äldre tåg där rutorna behandlas så att radiovågorna släpps igenom på ett bättre sätt.
1: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branes.se.
2: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
3: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
4: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock. Mm.

8 för lite knappt 10 minuter sedan. Vi fick en nyhetsuppdatering där och nu ska vi ta en titt på vädret då för denna fredag och dagarna som kommer, helgen helt enkelt. Vi har ju haft riktigt härligt väder i Göteborg onsdag och torsdag. Blå himmel, sol och över 20 grader. Det är dessvärre slut på just de temperaturerna. Och ja, mulet idag kan man säga. Kan komma en del regn också. 15-16 grader i Göteborg. Imorgon lördag samma temp men uppehåll. Solen kan titta fram här och där. Och sen söndag då, återigen en temperatur på 15-16 grader och ännu mera sol och mindre moln så att säga. Så det blir väl bättre och bättre ju längre helgen går. Så ser det ut i alla fall enligt prognos.

Nothing från plattan Prisoners in Paradise, som väl var den sista plattan som bandet gjorde där innan de tog en ganska så lång break. Så är det, det här är Morning Glory, Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10 då, så en och en halv timme till, lite drygt. Vi har Slipknot på gång här om en stund, vi har Avenged Sevenfold, Smashing Pumpkins, Ozzy Osbourne om en stund, nytt ifrån Bryan Adams dessutom. Närmast Vincent Furnier, eller som han egentligen är mer känd som, Alice Cooper, det här är Love's a Loaded Gun.

0: Pirate Rock.
1: Hey, we're Royal Blood, and you're listening to Pirate Rock Radio. I let it go, cause I won't see you later, and we're not allowed to talk it out. Pirate Rock.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
4: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
5: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
4: Din tonåring är redo för E4 för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
6: Härligt då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, okay, material då. 4 snusdoser, jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu, här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
7: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
8: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

Avenged Sevenfold tolkar Black Sabbath med Paranoid här på Pirate Rock. Klockan har passerat 8:30 då på morgonen denna fredag 2 oktober. Vi ska kolla in dagens datum här alldeles strax. Lite namnsdagar, födelsedagar och annat som kan ha hänt historiskt. Innan dess, Smashing Pumpkins. Det här är Bullet with Butterfly Wings.

Ozzy Osbourne, Slow Down här på Pirate Rock. Men klockan är ungefär 20:09 då, denna fredag 2 oktober. Och jag tänkte att vi skulle ta en titt på just dagens datum där. Och om vi börjar då med namnsdagar här i Sverige, så är det Ludvig och Love som har namnsdag idag. Ludvig och Love alltså. Och tittar vi på kända födelsedagar, Mahatma Gandhi född idag 1869, så att han har ju inte levt på ett tag. Groucho Marx fyllde också år idag, eller hade fyllt år om han levde. Han föddes 1890, så det är också ett tag sedan. Däremot då Gordon Sumner, mer känd som Sting, född 1951. Han fyller år idag. Och sen har vi Kelly Ripa som ju är en tv-personlighet i USA. Hon har ju bland annat varit programledare för ett av de stora morgonprogrammen där. Sen har vi då, vad har vi mer? Tyskland återförenas den 2 oktober när DDR och Västtyskland formellt går samman 1990. Var det? Ja, det var väl det om dagens datum som jag kände var värt att nämna. Ännu viktigare egentligen är att det är fredag, veckans bästa dag. Glöm inte det, för guds skull.

0: be done. Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock.

på Fight Off. Klockan börjar närma sig 9.00. Vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Innan dess ett par låtar till då. Vi har Kiss lite längre fram och allra närmast vi har Foreigner, Jukebox Hero.

0: Borlänge kommun har inte sett några tecken på utbrett valfusk i den vallokal i köpcentret Kupolen som pekas ut i den uppmärksammade utredningen om otillbörligt verkande vid röstning. Biträdande kommundirektören Fredrik Holm säger att deras bild är att valet genomförts utan större incidenter. Klockan 11 idag så ska Andreas Norén hålla pressträff efter veckans talmansrundor. Där förväntas han ge besked om regeringsbildningen. En man i 30-årsåldern vårdas med allvarliga skador efter en skjutning i Jönköping under torsdagskvällen. En stor insats har pågått under natten men ännu har ingen gripits för skottlossningen. Händelsen utreds som mordförsök och grovt vapenbrott. Det planerade svenska provet för medborgarskap kan skjutas upp till hösten 2029 enligt Universitets- och högskolerådet. Provet som ska införas som en del av skärpta krav för medborgarskap skulle ursprungligen börja gälla i oktober 2027, men Stockholms universitet hinner inte utveckla det i tid. Under tiden kan sina sökande visa sina svenska kunskaper genom betyg, SFI eller TISUS. Och stavhoppsstjärnan Armand Duplantis avstår inomhussäsongen 2027 för att ge sin kropp den återhämtning den behöver. Något som SVT Sport var först med att rapportera om. Han missar därmed inomhus-EM i Spanien. Den gångna säsongen vann 26-åringen bland annat VM-guld, EM-guld och har förbättrat sitt tidigare världsrekord.
1: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
2: Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock, mat som rockar.
3: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
4: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
5: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
6: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

Marcus Lagraut från det fantastiska albumet Headquake från 1991, kanske något sånt. Jag vet i alla fall att de fick ett gäng grammisar för den här plattan. En riktig höjda platta inspelad här i Göteborg på andra eller tredje långgatan där, svenska grammofonstudion. Så är det, ska vi se, vad har vi på gång här nu då? 30 Seconds to Mars här om en stund. Vi har Striper lite längre fram. Vi har även AC/DC, Shinedown och Shotgun Messiah lite längre fram här i låtlistan. Allra närmast, ett av de stora banden ifrån grunge-eran, det här är Soundgarden på Pirate.

70-talet hade gult och svart på sig, enbart sådär tigermönstrat svart och gult, både kläder men också instrument faktiskt. Så är det, det här är Morning Glory, Daniel och jag sitter med dig fram till klockan 10, måndag till fredag 06 till 10. Nu närmast Scorpions, det här är Don't Believer.

0: Pirate Rock.
1: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
2: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
3: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
4: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslanda las.se.

Shine Down, Cut the Cord här på Pirate Rock. Klockan har passerat 9:30 på morgonen denna fredag den 2 oktober. Daniel heter jag, sitter med dig i en halvtimme till ungefär då. Efter mig sen 4 timmars rock nonstop från 10 till 14 och sen i eftermiddag Christer Wolfbrandt och rockpasset 14 till 18. För en timme sen, nej 2 timmar sen måste det bli, ja. Strax efter 7:30 där så tog jag ett samtal med Emil och Tyski ifrån Boråsbandet One Mile From Home, som vi ju har spelat en hel där här på Pirates sista året. De släpper sitt debutalbum idag. Har dessutom release party gig i Borås på ett ställe som heter Grevens tydligen. Jag tänkte vi skulle lyssna på ytterligare en låt ifrån den här plattan. Det här är Dream On, One Mile From Home alltså.

Pirate Rock. Klockan börjar närma sig 10.00 och det har blivit dags för mig, Daniel Hjeldeus, att tacka för idag och för den här veckan faktiskt, eftersom det är fredag. Det här programmet pågår då måndag till fredag 06-10. Efter mig nu från 10-14, 4 timmars rock nonstop, och sen i eftermiddag Christer Wolfbrandt, rockpasset 14-18. Häng gärna med Christer där och ha nu en riktigt, riktigt härlig helg, så hörs vi igen på måndag. Gött, gött! Hej, hej!

0: Borlänge kommun har inte sett några tecken på utbrett valfusk i den vallokal i köpcentret Kupolen som pekas ut i den uppmärksammade utredningen om otillbörligt verkande vid röstning. Biträdande kommundirektören Fredrik Holm säger att deras bild är att valet genomförts utan större incidenter. Klockan 11 idag så ska Andreas Norén hålla pressträff efter veckans talmansrundor. Där förväntas han ge besked om regeringsbildningen. En man i 30-årsåldern vårdas med allvarliga skador efter en skjutning i Jönköping under torsdagskvällen. En stor insats har pågått under natten men ännu har ingen gripits för skottlossningen. Händelsen utreds som mordförsök och grovt vapenbrott. Det planerade svenska provet för medborgarskap kan skjutas upp till hösten 2029 enligt Universitets- och högskolerådet. Provet som ska införas som en del av skärpta krav för medborgarskap skulle ursprungligen börjat gälla i oktober 2027, men Stockholms universitet hinner inte utveckla det i tid. Under tiden kan sina sökande visa sina svenska kunskaper genom betyg, SFI eller TISUS. Och stavhoppsstjärnan Armand Duplantis avstår inomhussäsongen 2027 för att ge sin kropp den återhämtning den behöver. Något som SVT Sport var först med att rapportera om. Han missar därmed inomhus-EM i Spanien. Den gångna säsongen vann 26-åringen bland annat VM-guld, EM-guld och har förbättrat sitt tidigare världsrekord.
1: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
2: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
3: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
4: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branäs.se.
5: Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
1: Veckans låt på Pirate Rock presenteras av Karlssons Musik, Europas tyngsta dragspelsföretag där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

0: rock.
1: Mm-hmm.

0: Nu klockan 11 inleds en pressträff med talmannen Andreas Norlén. Han väntas ge besked om regeringsbildningen och vi återkommer med er om detta i nästa sändning. En man i 30-årsåldern vårdas med allvarliga skador efter en skjutning i Jönköping under torsdagskvällen. En stor insats har pågått under natten men ännu har ingen gripits för skottlossningen. Händelsen utreds som mordförsök och grovt vapenbrott. Det planerade svenska provet för medborgarskap kan skjutas upp till hösten 2029 enligt Universitets- och högskolerådet. Provet som ska införas som en del av skärpta krav för medborgarskap skulle ursprungligen börjat gälla i oktober 2027, men Stockholms universitet hinner inte utveckla det i tid. Under tiden kan sina sökande visa sina svenska kunskaper genom betyg, SFI eller TISUS. Hyrorna har ökat med 3,3% i genomsnitt i landet, detta enligt statistik från SCB. Det är en lägre ökning än under åren 2023 till 2025 då fastighetsägarna justerade sig för inflationen. Nästa år förväntas hyreshöjningen ligga under 3%. Och stavhoppsstjärnan Arman Duplantis avstår inomhussäsongen 2027 för att ge sin kropp den återhämtning den behöver. Något som SVT Sport var först med att rapportera om. Han missar därmed inomhus-EM i Spanien. Den gångna säsongen vann 26-åringen bland annat VM-guld, EM-guld och har förbättrat sitt tidigare världsrekord.
1: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
2: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
3: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
4: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
5: This is Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
2: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
3: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
4: Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
5: Härligt då. Då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se. Lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt. Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
6: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
7: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
8: Pirate Rock.

0: Magdalena Andersson får återuppta sonderingsuppdraget för att bilda regering enligt talmannen Andreas Norlén. Den nya sonderingsomgången börjar på måndag och Andersson ska rapportera om sina möjligheter den 12 oktober eller begära mer tid. Därefter ska riksdagen hålla en statsministeromröstning. Omkring 400 skolor i Frankrike håller stängt under fredagen efter växande elevprotester med blockader och bränder. Elever protesterar bland annat mot trånga klassrum, lärarbrist och dåliga förhållanden. Nästan 3000 tonåringar har gripits samtidigt som anklagelser om polisvåld utreds. Flera EU-länder överväger att använda diesel ur sina reserver för att sänka priserna. Detta uppger källor för Reuters. Regeringarna diskuterade ett franskt förslag om att släppa fram 50 miljoner fat diesel på marknaden under förutsättning att USA fortsätter att exportera diesel. Volvo Cars vinstvarnar och uppger att bolaget inte kommer att nå sina mål i år. Under tredje kvartalet såldes 140 000 bilar, en minskning med drygt 11% jämfört med samma period året före. Bolaget pekar på svagare marknadsförhållanden i Kina och en långsammare återhämtning i USA. Och EU-kommissionen testar verktyget Element Pro som ett alternativ till Microsoft Teams. Enligt Politico är flera EU-tjänstemän kritiska. En källa beskriver verktyget som ren skit och en annan konstaterar att USA skulle vinna kriget direkt om landet någon gång beslutade sig att stänga av sin teknik för EU. Bolaget bakom tjänsten uppger att mjukvaran fortfarande testas och att det kan förekomma barnsjukdomar.
1: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock. Mat som rockar.
2: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branes.se.
3: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
4: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
5: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak. Saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner. Perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
6: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå. När det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
7: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Malen Skitar från Malen Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
3: Platos betonghålltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghålltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghålltagning. Läs mer på platosbetonghålltagning.se.
4: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagan Dom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hej, där är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Det är Niklas.
4: Det här är Björn.
1: Vi är från Inflames och lyssnar just nu på Pirate.

0: Magdalena Andersson får återuppta sonderingsuppdraget för att bilda regering enligt talmannen Andreas Norlén. Den nya sonderingsomgången börjar på måndag och Andersson ska rapportera om sina möjligheter den 12 oktober eller begära mer tid. Därefter ska riksdagen hålla en statsministeromröstning. Omkring 400 skolor i Frankrike håller stängt under fredagen efter växande elevprotester med blockader och bränder. Elever protesterar bland annat mot trånga klassrum, lärarbrist och dåliga förhållanden. Nästan 3000 tonåringar har gripits samtidigt som anklagelser om polisvåld utreds. Flera EU-länder överväger att använda diesel ur sina reserver för att sänka priserna. Detta uppger källor för Reuters. Regeringarna diskuterade ett franskt förslag om att släppa fram 50 miljoner fat diesel på marknaden under förutsättning att USA fortsätter att exportera diesel. Volvo Cars vinstvarnar och uppger att bolaget inte kommer att nå sina mål i år. Under tredje kvartalet såldes 140 000 bilar, en minskning med drygt 11% jämfört med samma period året före. Bolaget pekar på svagare marknadsförhållanden i Kina och en långsammare återhämtning i USA. Och EU-kommissionen testar verktyget Element Pro som ett alternativ till Microsoft Teams. Enligt Politico är flera EU-tjänstemän kritiska. En källa beskriver verktyget som ren skit och en annan konstaterar att USA skulle vinna kriget direkt om landet någon gång beslutade sig att stänga av sin teknik för EU. Bolaget bakom tjänsten uppger att mjukvaran fortfarande testas och att det kan förekomma barnsjukdomar.
1: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
2: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
3: Boro Hus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Boro Hus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
4: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
5: Pirate Rock. Smooth!

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
2: Veckans låt på Pirate Rock presenteras av Karlssons Musik, Europas tyngsta dragspelsföretag där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Magdalena Andersson får återuppta sonderingsuppdraget för att bilda regering enligt talmannen Andreas Norlén. Den nya sonderingsomgången börjar på måndag och Andersson ska rapportera om sina möjligheter den 12 oktober eller begära mer tid. Därefter ska riksdagen hålla en statsministeromröstning. Omkring 400 skolor i Frankrike håller stängt under fredagen efter växande elevprotester med blockader och bränder. Elever protesterar bland annat mot trånga klassrum, lärarbrist och dåliga förhållanden. Nästan 3000 tonåringar har gripits samtidigt som anklagelser om polisvåld utreds. Flera EU-länder överväger att använda diesel ur sina reserver för att sänka priserna. Detta uppger källor för Reuters. Regeringarna diskuterade ett franskt förslag om att släppa fram 50 miljoner fat diesel på marknaden under förutsättning att USA fortsätter att exportera diesel. Volvo Cars vinstvarnar och uppger att bolaget inte kommer att nå sina mål i år. Under tredje kvartalet såldes 140 000 bilar, en minskning med drygt 11% jämfört med samma period året före. Bolaget pekar på svagare marknadsförhållanden i Kina och en långsammare återhämtning i USA. Och EU-kommissionen testar verktyget Element Pro som ett alternativ till Microsoft Teams. Enligt Politico är flera EU-tjänstemän kritiska. En källa beskriver verktyget som ren skit och en annan konstaterar att USA skulle vinna kriget direkt om landet någon gång beslutade sig att stänga av sin teknik för EU. Bolaget bakom tjänsten uppger att mjukvaran fortfarande testas och att det kan förekomma barnsjukdomar.
1: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock. Mat som rockar.
2: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
3: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branäs.se.
4: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday. 2 till 6.
5: Oh my God!
4: Rock Passet on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic!
7: Hallå där, välkommen till eftermiddagen här på Pirate Rock. Idag är det dags igen. Rock Passet, ja. Jag kommer sitta med dig nu fram till 18 och rulla musik som alltid. Ja, vad har vi idag förutom att sommaren försvann? Ganska så drastiskt. Igår var det sådär 22 grader utanför studiefönstret. Vi kan säga att det inte är idag. Och helgen ska väl inte vara sådär. Nu är det oktober och då är det det. Helt enkelt. Vi släpper det med väder och vind. Musiken handplockad som alltid. Och så ska vi spela din önskelåt. Jag tänker vi ska dra en liveplatta och lyfta fram en sådan. Och så sista timmen vet du. Då kör vi ju tematimmen. Får vi se vad det kan bli idag. Ja, men då hälsar jag dig varmt välkommen till denna eftermiddag här på Pirate Rock. Vi öppnar upp med Queen ifrån deras jazzplatta. Eller ja, det är inte jazz, men den heter jazz. Fat Bottom Girl.

Fat Bottom Girls med Queen här i rockpasset. Ifrån den där plattan som bandet valde att kalla för jazz. Och jag har funderat länge på det där. Nu har jag faktiskt tagit reda på det. Vad är anledningen till att de döper plattan till jazz när det inte finns någon jazz på plattan? Det finns flera förklaringar faktiskt. En av anledningarna är ju att de spelade in den i Montreux. Och där finns det den här jazzfestivalen och så... Läste någon intervju där med Roddy Taylor som sa att vi sköjar till det. Men jazz är ju också ett uttryck, ett slanguttryck för röra eller blandning. Vilket den här plattan i musikalisk stilmässigt är väldigt blandad. Den är ju splittrad på så vis. Och där har förklaringen till att de valde att kalla den för jazz, helt enkelt Queen. Ja, ser man. Nu vet ni det. Han är med där. Han är antecknad. Då får ni göra det. Spring och hämta anteckningsblock och så skriver ni ner precis det jag sa och så håller ni med det. Kan du dra det till middagen ikväll och styla lite för din familj, exempelvis. Att du känner till anledningen.

0: Det här är Grius hörna.
1: Yeah, det är klart det är Grius hörna. Det är ju fredag, då är det alltid Grius hörna. En liten inblick i saker som vi kanske har missat eller glömt bort eller på något sätt behöver få lite fokus och ljus på sig. Jag läser innantill. Jaha, då var det fredag igen. Och idag blir det svenskt i form av The Baboon Show. Och där är det fart på scenen, skriver Staffan. Släpper du blicken från Cecilia, sångerskan, då är risken att du tappar bort henne. Fan, här, jag har aldrig sett live, det måste jag väl göra. Vi ska se, vad skriver han mer? Jo, det här gänget har varit igång i plus 20 år, så det finns ju lite att välja på. Staffan har valt en lite nyare variant i form av den här låten Forward in Reverse. Och så önskar Staffan en trevlig fredag och en god helg till alla er där ute.

Vad ända in i mormors gråa strumpa det här? The Baboon Show. Herregud, här sitter jag med lite gåshud. Vilket jävla drag, vilken fredagspärla det här var. Det här bandet ifrån Stockholm med Cecilia Boström i spetsen. Herrejävlar, det här var inte att leka med. Vad roligt, Staffan Greus pitchar fram det här bandet. Jag har aldrig hört dem innan. Med Cecilia Boström som nämnde på vocals. Och så Niklas Svensson på trummor kan vi nämna. Och så basisten. Hon heter Frida Ståhl. Och gitarrister här med jävla ställ. Simon Dahlberg. The Baboon Show alltså. Ja, det gick inte om för hackor. Jösses anorda. Och rätt in på rotation här på Pärfråk kan jag säga. Oj, oj, oj. Ja, nu får vi, i alla fall jag och mina tantor lugna ner oss lite. Vi ska ta oss till Kanada nu musikaliskt. Hanemo Sweet heter bandet du hörde här på

0: Halo med Hardcore Superstar här i Rockpasset denna fredag. Hoppas att du har det gött där ute. Jävlar vilket drag vi har haft idag. Vi körde ju The Baboon Show tidigare och så fick du lite härnum och sweet och andas ut emellan där. Och så var det Hardcore nu då. Halo, alldeles splirrans ny låt ifrån dessa goa göteborgare. Pirate Rock.
1: Hey, what's up everyone? This is Jeremy Spencer from Five Finger Death Punch and you're listening to Pirate Rock.
2: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
3: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
4: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
5: Härligt då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, okay, material då. 4 snusdoser. Jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
6: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
2: Din tonåring är redo för E4 för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: bromsa! Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
7: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
8: Du lyssnar på Rockpasset.

0: Walk or Talk, det där är Velveteen Queen från Göteborg och deras senaste platta som dök upp över för några veckor sedan bara. Och det går svinbra för det här Göteborgsbandet, och det är inte så konstigt med tanke på den kvaliteten som de levererar. Jag hade ju sin releasefest, två stycken ska sägas, upp i Stockholm och så i Göteborg dagen efter. Fullt hus, lapp på luckan och ett uppträdande som, ja, det där tar med mig. Fantastiskt band. Vi ska ta och tävla ut en signerad vinyl ifrån Velveteen Queen här framgent. Så du får hålla dina ögon och öron öppna, både i eten och på våra sociala medier som sagt var. Kan vara intressant att få en sån där specialare signerad av gänget.
1: Pirate Rock.

Love Child med Accept ifrån deras Balls to the Wall. Accept firar ju 50 år i år som band. Har ju släppt iväg en platta som de kallar för Titanic Titans 76-26. Och det där är en packe låtar, deras klassiska pärlor som är då inspelade på nytt med gästmusiker. Jävla bra platta, kolla in den. Accept, idag är det ju Mark Tornillo som håller i sångmicken. Han tog över den efter att Judo Dirk Schneider hade lämnat där 2009. Och det är egentligen bara Wolf Hoffmann som är kvar av den gamla klassiska sättningen. Wolf Hoffmann är ju gitarristen i Accept. Nu ska vi vidare i rockpasset med dagens Thin Lizzy. Brukar lägga en Lizzy-låt om dagen bara för att du ska må sig lite extra bra. För det är bra för själen att lyssna på Thin Lizzy. Säg doktorn, Dr. Wolfbrandt. Chinatown heter låten från plattan. Det här är titelspåret.

Have a drink on me med AC/DC från Back in Black. Tänk sig, 46 år sedan den här skivan släpptes. Och det är soundet. Herre jävla, det håller fort. Det är otroligt vilket sound. Matt Lang, producenten, hatten av för dig. Nu ska vi vidare i rockpasset med Gotthard. The Oscar Goes To heter låten, då den här på Park Rock förstås. Jag blir lite stolt till att få din önskelåt också spelad här i eten.

0: Talmannen Andreas Norlén har gett tillbaka sonderingsuppdraget till Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Andersson skriver på sociala medier att beskedet är välkommet och att hon ska fortsätta föra breda samtal med de andra partierna för att hitta en väg framåt. Centerpartiet bjuder in alla rödgröna partier till samtal. Partiledaren Elisabeth Thander Ringqvist skriver på Svenska Dagbladets debattsida att syftet är att skapa en gemensam bild av läget och sätta ord på de största skillnaderna. Vänsterpartiet står fast vid sitt krav på ministerposter. En man i 65-årsåldern har dött i samband med en jakt i Arjeplogs kommun. Enligt polisens initiala uppgifter ska mannen ha blivit skjuten. En man ur jaktsällskapet har gripits och anhållits och polisen utreder mord eller vållande till annans död. Båda männen är hemmahörande i Norge. En man och en kvinna begärs häktade misstänkta för mord på sannolika skäl. En man i 20-årsåldern hittades död vid en tunnelbanestation i södra Stockholm i tisdags. En tidigare anhållen man har släppts men misstankarna mot honom kvarstår. Inflationen i eurozonen steg till 3,8% i september jämfört med samma månad i fjol. Och det är den högsta nivån på 3 år. Energipriserna har på 1 år stigit med 18,8%. Och ChatGPT får en funktion för virtuell klädprovning. Användare kan ladda upp en bild av sig själva och sen se en AI-genererad bild hur ett plagg eller en accessoar skulle kunna se ut på dem. Om det hela verkar bekant så kan det vara för att Google lanserade en mer eller mindre likadan funktion i sitt AI-sökläge förra året.
1: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
2: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
3: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
4: Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

0: Back Sherry lit up här i Rockpass och Pallfrock. Och det är dags nu. Sofia, du ska få din låt spelad.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Sofia Johansson skriver: spela gärna Kissing Dynamite Against the World till min syrra Elin. Tack på förhand.

Det där var dagens första önskning. Sofia skickade den här låten till sin syrra Elin. Against the World, så heter låten, med Kissing Dynamite. Vi fortsätter i det lugna spåret. Här får du Slade.

Don't Let Me Die Young med Andy Taylor, gitarristen från Duran Duran. Han var med under deras storhetstid. Han var med egentligen hela karriären fram till för 20 år sedan när han klev av. Andy Taylor gjorde parallellt lite olika avvikande

Han är rockgitarrist, det hör man ju inte minst på den här låten och den här studioplattan som dök upp 1987, hans första soloskiva som heter Thunder. Han var dessutom med i Power Station där Robert Palmer ingick. Men Duran Duran är väl det han är mest känd för. Och nej, han var inte brorsan med John Taylor, basisten från samma band, utan de hade bara samma efternamn. Ingen annan sån släktkoppling överhuvudtaget faktiskt. Det var lätt, Don't Let Me Die Young. Nu ska vi till låten Die Young med något helt annat. Det här är Black Sabbath ifrån Heaven and Hell.

0: Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. PirateRock.se.
1: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
2: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
3: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
4: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
5: Med Christer Wolf.

Led Zeppelin från Houses of the Holy och Jamaica, som låten heter, eller som du uttalar det, Dire Maker. Fel. Läser ett mejl. Tjena, hörde att du spelade Hey Joe med Jimi Hendrix häromdagen. Skulle du vilja spela Crosstown Traffic också med samma legend? Jocke skriver detta mejlet. Självklart.

Silent Soldier med bandet X. Du lyssnar till Rockpasset, Christer heter jag, sitter med dig och rullar musik. Vi ska lyfta fram en gammal, det här är ju härligt, en gammal låt från Hotter Than Hell med Kiss. Hotter Than Hell är ju andra skivan med Kiss. Den sålde ju inget vidare. Första skivan sålde ju inget vidare heller. Inte en tredje för den delen. Den var ju först på live som det började hända grejer. Ja, Mainline, Peter Criss sjunger här, trummisen alltså.

Keep Moore, amerikansk rock- och country-sångare som gör succé i hemlandet. Men det är många som gör det. Den där stylen är oerhört framgångsrik i USA. Men nu ska vi till Sverige och Norge faktiskt. Minns ni Shaboom? Klart ni gör. Med Dag Finn på sång. De är tillbaka igen. Ny låt här, A Million Miles Away.

Med Shaboom. De är tillbaka igen. Shaboom som hade sin period där i slutet av 80-talet med R.O.C.K. bland annat. Det var ju Dag Finn och P.O. Thurén som var med då. P.O. Thurén som kommer från Easy Action, men inte minst Noise som bildade det där bandet en gång i tiden. Men de är tillbaka igen alltså. Släppt nytt material. Spännande. Då fick du den låten här i Rockpasset denna fredag den 2 oktober. Datumet har vi inte kollat till. Det ska vi göra alldeles strax.

This time of year med Europe ifrån senaste plattan där, Come This Madness. En skiva som det pratas jävligt mycket om runt om i hela världen. Det haglar intervjuer med bandet och recensionerna är strålande för Europes platta. En hel del skriver, är det här den bästa skivan sen Out of This World? Den plattan kom i 88. Så ja, de har verkligen fått till det denna gången, Europe. Nu ska vi rocka på här i rockpasset med Disturbed. Oh, wow.

0: Talmannen Andreas Norlén har gett tillbaka sonderingsuppdraget till Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Andersson skriver på sociala medier att beskedet är välkommet och att hon ska fortsätta föra breda samtal med de andra partierna för att hitta en väg framåt. Centerpartiet bjuder in alla rödgröna partier till samtal. Partiledaren Elisabeth Thander Ringqvist skriver på Svenska Dagbladets debattsida att syftet är att skapa en gemensam bild av läget och sätta ord på de största skillnaderna. Vänsterpartiet står fast vid sitt krav på ministerposter. En man i 65-årsåldern har dött i samband med en jakt i Arjeplogs kommun. Enligt polisens initiala uppgifter ska mannen ha blivit skjuten. En man ur jaktsällskapet har gripits och anhållits och polisen utreder mord eller vållande till annans död. Båda männen är hemmahörande i Norge. En man och en kvinna begärs häktade misstänkta för mord på sannolika skäl. En man i 20-årsåldern hittades död vid en tunnelbanestation i södra Stockholm i tisdags. En tidigare anhållen man har släppts men misstankarna mot honom kvarstår. Inflationen i eurozonen steg till 3,8% i september jämfört med samma månad i fjol. Och det är den högsta nivån på 3 år. Energipriserna har på 1 år stigit med 18,8%. Och ChatGPT får en funktion för virtuell klädprovning. Användare kan ladda upp en bild av sig själva och sen se en AI-genererad bild hur ett plagg eller en accessoar skulle kunna se ut på dem. Om det hela verkar bekant så kan det vara för att Google lanserade en mer eller mindre likadan funktion i sitt AI-sökläge förra året.
1: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
2: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branes.se.
3: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
4: This is Rock Passit on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
5: Oh my god!
4: Rock Passit on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic!

0: Dagens datum!
1: Ja, vi ska kolla till dagens namnsdagsbarn förstås. Det är idag då den 2 oktober och lite annat gott den här dagen. Fredag den 2 oktober. 275 dagar har rullat och 90 dagar återstår. Hade du koll på det? Nej, men nu har du. Guinea har nationaldag idag dessutom. Kan du skriva ner på lapp? Och så har vi två stycken namnsdagsbarn. Ludvig, grattis till dig. Du har namnsdag idag. Och även Love har namnsdag. Jag har ju ett bonusbarnbarn som heter Love som har namnsdag idag. Och han är lite precis fyllt ett år här, lille parven. Och det finns 12 000 till i Sverige som heter Love. 750 ungefär personer har fått i namnet som är flickor. Så det är, man blandar och ger det här. Ludvig har vi en 18 000 ungefär i Sverige. Och endast 8 tjejer har fått i namnet Ludvig. Ser man. Födelsedagsbarn ska vi ta också när vi ändå är igång, tänker jag. Vad har vi? Sting fyller år då. Ifrån Police, han fyller 75 bast. Denna basist, låtskrivare och sångare. Mike Rutherford fyller år idag också. Gitarristen ifrån Genesis och senare var han med i Mike and the Mechanics. Eller var med, det var ju hans band. Fyller år idag. Vad sa att han fyllde? Vad fyllde han? 76 bast. Hoppla. Grattis till alla er. Och är det så att du där ute fyller år, då får du som alltid en fanfar. Stort Hercules grattis till alla er som har namnsdag och fyller år eller firar något annat kanske. Vi ska vidare med Saxon här nu. 20,000 feet.

0: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrand.
1: Dagens live-låt!
2: Dagens live-låt hittar vi i bandet UFOs katalog och liveplattan Strangers in the Night. Lights Out, dagens live-låt här i Rockpasset.

Lights Out med UFO. Deras Strangers in the Night. Släpptes 1979 där någonstans jag för mig plattan. Och innehåller ju bara klassiska pärlor ifrån deras storhetstid. UFO, jävlar vad de håller på och skriker i bakgrunden där. Ja, ja. Men det är en bra liveplatta, kolla in den. Schenkers sista turné med bandet också på väldigt många år. Han klev ur UFO och klev in i sin egna lilla solobubbla och släpper sin första självbetitlade platta 1980.

0: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
1: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
2: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstan.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Rockpasset.

Born to Run med Bruce Springsteen ifrån platta med samma namn. 75 året, och jag vet att de var i Sverige då. Bruce, han var framme i Sverige, i Stockholm, och lirade på den här turnén och gjorde en legendarisk spelning, jag har förstått. Jag var inte där, men du kanske var där. Vi ska vidare med Waterboys här och nu. Skottarna, Waterboys, Come Back to Galway.

0: The Water Boys come back to Galway. Detta band är från Skottland. Ny låt är från dessa. Jag har en favoritplatta med Water Boys som heter This is the Sea. Den kan du kolla upp om du gillar det här du hörde nu. De kommer från Edinburgh. Har du varit där i Skottland? Jävla trevligt ställe. Jag kan tipsa dig lite. De bästa gatorna i Edinburgh, pubbar och restauranger. Då ska du besöka Grass Market. Kan du ha, det är fint. Då har du utsikt över slottet dessutom. Eller så tar du till Rose Street för såna här traditionella pubbar och lokala restauranger. Mängder, vägg. Edinburgh alltså. Fint. Ta det dit.
1: Pirate Rock. 90.7 and 95.4.

Everest med Hailstorm här i Rockpasset. Klockan börjar närma sig 17. Vi ska släppa fram Motörhead och Lemmy i Kill by Death. Och därefter så kommer nyheter och sen är det tematimmen som gäller, sista timmen här i Rockpasset.

0: Talmannen Andreas Norlén har gett tillbaka sonderingsuppdraget till Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Andersson skriver på sociala medier att beskedet är välkommet och att hon ska fortsätta föra breda samtal med de andra partierna för att hitta en väg framåt. Centerpartiet bjuder in alla rödgröna partier till samtal. Partiledaren Elisabeth Thander Ringqvist skriver på Svenska Dagbladets debattsida att syftet är att skapa en gemensam bild av läget och sätta ord på de största skillnaderna. Vänsterpartiet står fast vid sitt krav på ministerposter. En man i 65-årsåldern har dött i samband med en jakt i Arjeplogs kommun. Enligt polisens initiala uppgifter ska mannen ha blivit skjuten. En man ur jaktsällskapet har gripits och anhållits och polisen utreder mord eller vållande till annans död. Båda männen är hemmahörande i Norge. En man och en kvinna begärs häktade misstänkta för mord på sannolika skäl. En man i 20-årsåldern hittades död vid en tunnelbanestation i södra Stockholm i tisdags. En tidigare anhållen man har släppts men misstankarna mot honom kvarstår. Inflationen i eurozonen steg till 3,8% i september jämfört med samma månad i fjol. Och det är den högsta nivån på 3 år. Energipriserna har på 1 år stigit med 18,8%. Och ChatGPT får en funktion för virtuell klädprovning. Användare kan ladda upp en bild av sig själva och sen se en AI-genererad bild hur ett plagg eller en accessoar skulle kunna se ut på dem. Om det hela verkar bekant så kan det vara för att Google lanserade en mer eller mindre likadan funktion i sitt AI-sökläge förra året.
1: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
2: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
3: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
4: Med Christer Wolfbrand.
5: Tematimmen på Pirate Rock.
6: Tematimmen här på Pirate Rock, ja. Igår var det 80-talet och förrgår så var det 70-talet. Och då är det väl inte mer rättvist och logiskt att vi kör 90-talet också. Jaha, då ska du få en låt ifrån varje årtal här ända fram till 99. Det blir 10 låtar. Först ut. AC/DC, då släpper ju The Razor's Edge just 1990 och den här låten blev ju en sån monumental hit.

Thunderstruck, AC/DC först ut i dagens tema. 90-talet är det som gäller. The Razor's Edge heter ju plattan som dök upp där och då. Okej, 91, skruva fram ett år. Det dök upp en väldigt framgångsrik platta det här året. Eller flera stycken, men speciellt en som är kölsvart. Den är så svart som den kallas för The Black Album. Metallica. Skulle jag kunna spela Enter the Sandman nu eller Sad Bachelor, men det gör jag inte. Jag tar istället ett albumspår i form av Don't Tread on Me. Men man kan blunda och peka, den här plattan är ju helt fantastisk.

Don't Tread On Me med Metallica ifrån den där svarta plattan som heter Metallica bara. Kallas för The Black Album. 91 var året då den dök upp och den produktionen var ju helt enastående. Bob Rock fick till ett jävla sound. Men det var inte alla som uppskattade det, ska jag säga. För tidigare Die Hard fans, Metallica fans tyckte att det där var lite av en sellout. Och jag tror att soundet på plattan påverkade just den bilden om att det där var polerat och inte alls som det var innan, det där trashiga. Jag älskar skivan, det gör säkert du också. Vi ska vidare, vi ska till 93 nu. Vi är inne i en kronologisk resa här i sista timmen, tematimmen 90-talet är det som gäller. Och Rage Against the Machine släpper ju den här låten.

Heartshape Box med Nirvana. Året var 93 och vi är inne i den här tematimmen som handlar om 90-talet. Då ska vi ta oss till 94. Ifrån samma place i stort sett som Nirvana kom, så kommer det här bandet Soundgarden och släpper den här låten Black Hole Sun.

0: Härligt då. Då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se. Lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt. Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ 1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
1: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
2: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
3: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
4: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
5: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
6: Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bosses trafikskola.se.

Bryan Adams, 18 till I die. Året är 1996. Bryan Adams ifrån Kanada som har haft en väldigt lång och gedigen karriär. Den drog igång där i början av 80-talet och är fortfarande en artist att räkna med. Vi är inne i 90-talet, vi ska vidare, vi ska till 97. Rammstein och Du hast.

Du hast mich. Du hast mich.

Du hast med Rammstein, året är 97. Vi är inne i den där kronologiska resan i 90-talet och rullar musik. Rammstein blev verkligen ett band att räkna med i med den här superhitten. Det märker man inte minst för några år sedan. De fyllde tre Ullevi tre kvällar i rad, va? Jävlar, andra folk. Vi har kört mycket grunge, mycket av den stilen. Det blir tysk där i industrimetallbandet Rammstein. Och nu ska vi ta oss till filmmusik. Armageddon med Bruce Willis och gänget. Låten är skrivet av Diane Warren och framförd av Aerosmith. I don't wanna miss a thing.

I don't wanna miss a thing med Aerosmith, en låt skriven av Diane Warren som jag nämnde där. Hon vann ju dessutom Polarpriset för några år sedan med all rätt. Hon skriver så sjukt mycket bra musik, den där kvinnan. Aerosmith, ja, och filmen med Bruce Willis i spetsen och faktiskt Steven Tylers dotter är ju faktiskt med i den här filmen. Jaha, ja, vi har kommit fram till 99 nu. Det blir sista låten i det här temat 90-tal. Och Creed är det som ska få representera 1999.

sist ut i den här röda tråden, dagens tema 90-tal. Det blir Creed och låten Higher. Så är det. Då ska jag tacka för dagens program. Tack för att du har lyssnat på Rockpasset och att du lyssnar på Punk Rock i synnerhet. Vi hörs på måndag igen, som sagt var. Nu ska jag hem och ta mig en kallbärs och kolla på spåret senare. Europe är ju fortfarande husband, även om det är sista programmet som är med nu. Så är det. Ha en härlig fredag, en förträfflig helg. Vi hörs på måndag igen. Ha det gött. Måste gå nu, säger vi samma hej.

0: Talmannen Andreas Norlén har gett tillbaka sonderingsuppdraget till Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Andersson skriver på sociala medier att beskedet är välkommet och att hon ska fortsätta föra breda samtal med de andra partierna för att hitta en väg framåt. Centerpartiet bjuder in alla rödgröna partier till samtal. Partiledaren Elisabeth Thander Ringqvist skriver på Svenska Dagbladets debattsida att syftet är att skapa en gemensam bild av läget och sätta ord på de största skillnaderna. Vänsterpartiet står fast vid sitt krav på ministerposter. En man i 65-årsåldern har dött i samband med en jakt i Arjeplogs kommun. Enligt polisens initiala uppgifter ska mannen ha blivit skjuten. En man ur jaktsällskapet har gripits och anhållits och polisen utreder mord eller vållande till annans död. Båda männen är hemmahörande i Norge. En man och en kvinna begärs häktade misstänkta för mord på sannolika skäl. En man i 20-årsåldern hittades död vid en tunnelbanestation i södra Stockholm i tisdags. En tidigare anhållen man har släppts men misstankarna mot honom kvarstår. Inflationen i eurozonen steg till 3,8% i september jämfört med samma månad i fjol. Och det är den högsta nivån på 3 år. Energipriserna har på 1 år stigit med 18,8%. Och ChatGPT får en funktion för virtuell klädprovning. Användare kan ladda upp en bild av sig själva och sen se en AI-genererad bild hur ett plagg eller en accessoar skulle kunna se ut på dem. Om det hela verkar bekant så kan det vara för att Google lanserade en mer eller mindre likadan funktion i sitt AI-sökläge förra året.
1: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branas.se.
2: This is Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Det här är västkustens bästa rock.
4: Pirate

0: Talmannen Andreas Norlén har gett tillbaka sonderingsuppdraget till Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Andersson skriver på sociala medier att beskedet är välkommet och att hon ska fortsätta föra breda samtal med de andra partierna för att hitta en väg framåt. Centerpartiet bjuder in alla rödgröna partier till samtal. Partiledaren Elisabeth Thander Ringqvist skriver på Svenska Dagbladets debattsida att syftet är att skapa en gemensam bild av läget och sätta ord på de största skillnaderna. Vänsterpartiet står fast vid sitt krav på ministerposter. En man i 65-årsåldern har dött i samband med en jakt i Arjeplogs kommun. Enligt polisens initiala uppgifter ska mannen ha blivit skjuten. En man ur jaktsällskapet har gripits och anhållits och polisen utreder mord eller vållande till annans död. Båda männen är hemmahörande i Norge. En man och en kvinna begärs häktade misstänkta för mord på sannolika skäl. En man i 20-årsåldern hittades död vid en tunnelbanestation i södra Stockholm i tisdags. En tidigare anhållen man har släppts men misstankarna mot honom kvarstår. Inflationen i eurozonen steg till 3,8% i september jämfört med samma månad i fjol. Och det är den högsta nivån på 3 år. Energipriserna har på 1 år stigit med 18,8%. Och ChatGPT får en funktion för virtuell klädprovning. Användare kan ladda upp en bild av sig själva och sen se en AI-genererad bild hur ett plagg eller en accessoar skulle kunna se ut på dem. Om det hela verkar bekant så kan det vara för att Google lanserade en mer eller mindre likadan funktion i sitt AI-sökläge förra året.
1: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
2: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
3: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
4: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
5: This is Pirate Rock.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
2: Veckans låt på Pirate Rock presenteras av Karlssons Musik, Europas tyngsta dragspelsföretag där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

0: feel
1: När hungern slår till, då är det dags för Dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på Dunderdöner med o istället för ö.se.
2: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branäs.se.
3: Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
2: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstan.
3: Pirate Rock.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lockheed Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Pirate Rock.

0: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
1: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
2: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
3: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
4: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
5: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
3: This is Pirate Rock.

Get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Degen från Backyard Babies och The Helicopters. Ni lyssnar på Pirate Rock.